0: не сърми в мене, но е. Но паеш, не маеш. А това не е фаза.
1: Programa do Automóvel.